0: Bala. Kirangi Yorosi. Since you gained Naya, looked at 28. Looked on Google Cordy. Near some she took ye. Gap your shoe ye. Nangadi. Kirangi Moransia Karina.
1: Kinzo da shall say, choose your cassia is new, you mati. Nada shall say, good and good ships are. Moran you wina. Near Gim not sorry you game. Near Moranda Nimdo, so I can do too.
0: Kirangi laksa namda yigiri. Yine mitsu, simtini kiranda tsua gendu yume, shimasu.
1: Shotsage nga laksa namda rishya.
0: Lis. Shinne tsagin hoda gichi chewo. Dide chuna ngay lo de yunba, jigribe.
1: Jigri.
0: Nye ba la ge ran zi dun hemi yin sungi, din zhe zhi bè.
2: Zhi.
0: Zhe nang a lo de su. Nye nang kong ge taba nam lem deng xin nam ri sam chu. Zhe nang ye gyab yu qi yi. Cai gen hua, ki ni chans gyab cai bè ji le, ngan zu na jik mi zhi. Na zuo zhe ge qi yin da. Tuan da ka xie, nye l ka san yao yu zhi. Zhe ma zhe.
2: Xue da.
0: Nye ba la ge, Kangbei ba zi gan le, rang ming ting yi sung gi. Nye sam shi tu gi. Nye ba la kong lu tobe qie. Kong chuan bei ji, rang zi gu le bi ne, cua li da to qi nye yu ma ri. Rang le kang bu ji xia ne, cua gin su yung gu li guang xia.
2: Kang bu rang yong a, nye de zhuwa qing me. Yi ne rang ba la ye, yi ji nga gin su yu neng yi sung gi. De kong tu ke zhi bu. Nye tang li mo xu ne, kong tu de bu yung ma ri, zhe ma ri. Rang ba la ge su mu neng xin, nye lu qi sim ji ge kong lu da to xu. Kong ge lu di pak bi ge nga da cua ge de bu le. La qi zhe mi gu be, pu zi xi le bu zam, zhi shi ba.
0: Di ngan zi tong ge. Rang ge nye ba la lu da to qi a, ngan zu le la gu du. Nye ya su yi. Qie za la lu de bu qi. Qia zi ge cai bai ji le. Da di zu dian pu, nye ra le leng gu guam jing tong zhe cho. Mi rin da ge zi zu dian la su bu. Nye duyong ku. Nye ka xe lakda tu ba. Kisi ra yi ma qi na. Nga zu gensi chu du xia. Zung ba qi chou zi.
2: Xiao ma zi. Cuo ra ni ma zi ba. Yi ne ming yu. Nye xe na. Ran le ne lu xie su du. Nga ran le yi qi yu.
0: Xe na yong a. Yi ne kang bai ba si gan le. Nye ge zi. Ran le ming ten chou ma zi. Nye ran le ya qe bi. Kang bu di ne zu nyok zhi cabu yu zhi, nye ba la ge sun lu chun yu gu ma zhi.
2: Nye zu ka zhuo zhi.
0: Ting kang bu di yu du, wu mang qie nye zu zhou ge duan bu zhi. Nye ba la da ming chang ge nyung xie zhi duan bu zhi. Ga zi di kang bu di tong tong wu bu yu zhi da zhi da jie nye zu zhou ge zhi wo zhi.
2: Qie ne kang bu di rang ba la ma shi bu?
0: Nye ba la zhi, kang bu ba zi gang lu kong qian gu yu zhi. Ki zi kong ge yin ji rang ming nian gu yu su ne, nye zu zhou san de mu tun qing ma zhi. Nye zhi zhou xuan bei nong ju, rang ge tong se zhi. Zuo wu di, ta zi nye zhi zhou yan bo lie ge shuo yu zhi. Ki zi a jia ge ma dui bu qie da jie ma zhen ne. Da zhi guo chen yi lak zi ge peng lun di, ki ni ge duan guo qi zhi. Nye tie su, kang gu di peng lun luo zhu chui bu shuo yu zhi. Ta zi luo tang gu zhi da. Cai Gen Hua, Cai Gen Hua, mang zhuo da.
3: 张满着的蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根花蔡根
1: 마리 조상 아님도 된대 유블리 냥위다 강바도
4: 치고 바도 치고래 로신보 도르 치고래베 수모 주자 도르 치고래베 도르 샤도 로셰 지르 바브라 맵차스노 강모 못 타야드지
1: 고루메 라지 조상에 일어나서 저 갈사 좋아 진주 룸게 좀 알만 비다 기라즈게 폴렌디니 라르샤 나서 와기브르 지게르준도 민두야
3: 다소고 마지 차근화 야르브라 쉬네 나저 키나니 초아님도게 알무디치드치 미지도 줌스 돈도 캄베 바스고 유스디지도 레베지베 나저 디제차 키라리아야 체비
1: 랑가 가크도 야오신요예 랑가 아메 랑리 야오마치사 아마스스치 랑가 아무조자 나타바마다야 크림바 나체디 주미 주지랑 아직이
3: 你 提起 起来， 看着脑洞。看俺刘东那边那只仓吗？没拿过来，我也睡不着吧。
1: 你现在没啷个歇不躺着，三木打过你的爸爸这是啥？你三木可是当多，小菜给你喂多少钱呢？俺点对鱼，没啷个你给我钱呢？俺最不接打多少钱？看俺这水钱有余。